0: навколо сору село Подкарпаття.
1: Юлія Шипович, народжена в Павлові на Свалявщині, розуміла з маленькою, що є карпаторусинкою, бо всю локації векше на челяди суть русинами. А й у жилах, котрої тече лем русинська кров, сам Бог приказав бути русинку. З другого курсу учоби на філологічному факультеті у ЖНУ Юлка почала робити на медіа-центрі університету, а паралельно в русинському журналі «Отцюзнена». Наша гостя брала інтерв'ю від Василя Свалявчика, Віра Баганич, Володимира Микито, Василя Скакандія, Олго Прокоп, Петра Лизенця, Михаїла Чухрана і других, межі котрої многих вже не є в живих. Після університету вела програму «Русинська родина». Проробила той аж до початка війни, по чому іммігрувала в Данію. Той планує учитися надалі і робити новинарку. Всяк до з гордістю називається «Карпаторусинкою».

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Юлечко, привіт.
2: Добрий день.
1: Юлечко, я не буду тебе звідати, де ти се родила, у якій сім'ї, бо як повів один з наших героїв із Сваляўщини, що там, навіть ті, хто є корінними русинами, говорять по-русинськи і рахують себе русинами. Тим бути дати таке звідання, кого у вашій родині був майбутнім таким носителем русинського сухташа?
2: Не будеш не звідати, де все родила, бо родила все в нашій сім'ї.
1: Дай.
2: Дай. Майже хто була бабка, вона дуже добре говорила.
1: По материній лінії.
2: Ай, ну, бо бабка, твоя мамка, то вона досить скоро вмерла, я її не дуже сильно так помню. А бабку Полю я добре знав. Ну, майже як вона була, бо вона досить добре знала якісь такі народні приказки, могла десь щось таке оповісти. Інтересно є, що я не все і розуміла, що це означає. Я дотепер не знала, чи вона то сама придумала, чи, ну, так це говорило.
1: Ай, ну, от взяла, да, ай, ну. То є десь учула. Ну, і ще у вашій сім'ї була прабабка твоя, та от про неї говорили, що вона лічила людей народними методами. Ну, у нас то називають басурканів. Ну, або не все кажуть, добре, я басурканя пудла.
2: Бабка Олена. Казали, що вона була басурканів. Я в то не дуже сильно вірю.
1: Ну, само собою.
2: Ну, вона лічила людей.
1: Намолилася, вона навіть з помощью молитви лічила.
2: Вона в греко-католицьку церкву ходила, мене туди водила, була пару раз, хоч я православна. Вона лічила людей масажами, одливала ляк, такі діточки якісь малесенькі, щось десь перепудилися та водили до неї. Коли дитинка не спала, наприклад, вночі, а спала в день. То був інтересний такий обряд. Вона брала була ваночку, де дитинку купали, і перевертала її якось так. Ну, я в то не дуже сильно вірю. Я навіть не знала, що про то думати. Ну, не знав. Ну, вроді людям помагало. Ну, що помагало? Мені це видать, що може десь то і психосоматика, що люди думали собі, що то помагать, та й помагать.
1: Тобі то допомогло?
2: Мамка казала, що один раз я собі теж була поміняла ніч на день, що я не спала вночі. І бабка, і мамка заставили прабабку зробити і мені такий обряд. І мамка казала, що у той же день воно мені помогло. І все було добре, я вже спала вночі, хоч перед тим цілий день проспала.
1: Ну, я б тебе люблю, многі дякували за те, що вона
2: робила. Дуже многі люди ходили, я навіть, наприклад, помню, я була маленька, я не знала, що батька не було, батька ся родив, коли мені було 7,5 року, то мій братик менший, сон твою няньку. Я ся бавила там у бабки, бо я любила туди ходити, я дуже бабку любила. Ну, бо я уросла у дідка і у бабки по мамчину лінії, і тому і там їм ходила. І я пам'ятаю, що привели були дівочку, десь така роками, як і я. Вона просто лежала і навіть не могла руку підняти. Бабка щось зробила, якісь масажики, і після того дівочка вже так і нараз бавилася зубну м'яч. Ну, я не знав, що то було, я просто запомнила. Ну, наприклад, коли я вже уросла, я собі аналізувала. Я не можу пояснити, ну, як то так все стало, як бабка помогла. Ну, при тому всьому, як людина уже 21 століття, я не дуже у таке вірю. Угу. У босуркань, у якісь такі
1: дружіння
2: і все таке. Но я мала практику, коли була в університеті на філологічному факультеті. І я збирала у нас по Сваляўщині, в основному то було Павлово-Плоскоє, Яковської ще мало. Я збирала якраз про босуркань.
1: Ну, демонологію.
2: Ай, демонологію. В принципі, людям, яким я дуже довіряв, у яких я рахував дуже розумними, вони мені говорили такі історії, і вони у то вірили. То даже мови не було. То було то, що ставалося з ними. І я назбирала досить много інтересних історій і обряду, і дотепер не знаю, як до того ставитися.
1: Коли ти перший раз з таким поняттям, як русинство, русинська ідентичність, зустрілася, коли у школі, це вже в університеті?
2: Та я якось це не зустрічала, воно було все зовно. Я росла, я знала, що я русинка, я знала, що я не українка, я знала, що у нас окрема бесіда. У школі то було дуже нам, абсолютно всім однокласникам то було понятно. Ми вчили українську мову, українську літературу. Нам досить тяжко то давалося, бо то була друга бесіда. Не було моменту, щоб я якось зустрітилася з тим, щоб я узнала то.
1: А уроки окремі були у вас?
2: Ну, так няньку тобі.
1: Ну, а у вас було краєзнавство?
2: У нас факультативи були.
1: Факультативи, то вже краєписа тепер поназвали. Після розвала русинської школи, бо коли вже вуся вчили, вже
2: не було.
1: Вже русинської недільної школи такої вже не було.
2: Ну, я пам'ятаю, коли то робив ось такої русинської недільної школи, я то все пам'ятаю. Я була ще маленька. Ну, в школі то було всім понятно. І вчителька Оксана Дмитрівна, вона коли нас до ЗНО готовила, вона дуже возмущалася, що дуже много інформації, а для нас то окрема іноземна мова, і дітям то досить тяжко. Ну, у нас, по суті...
1: При тому це була одна з ліпших учительок, яка розуміла і готовила діточок. У нас знала, що русинський язик і український язик, це два різні язики. Чому ти тут пішла вчитися на філологічний факультет?
2: Бо так все стало, тому що я не дуже добре здала англійську мову, но добрим здала українську мову, літературу і непогану історію. І я подавалася ще в Мукачево на факультет дизайну.
1: Uh-huh.
2: Я пам'ятаю, що воно так називалося. Я малювала, я пройшла там конкурс. Може, туди ще перший рік не дуже розібралися у пріоритетності, тому що я там поклала пріоритет, вище як у Мукачеві. А там їм поступило теж на безплатно. І не можу було відказуватися, бо кіть відказуєшся, то там теж вже виходить, айно, тебе забирають можливість безплатно вчитися. Я, звичайно, попала.
1: Обідно вчительську сім'ю, тому що це було вчителем на державному.
2: Не біда, так треба було.
1: Ну, це судьба твоя. Вчила тися на філологічному. Це буде якісь переслідування, це було те, може, стріча із таким поняттям, ну, що тебе зазвідати русинка. От було щось таке?
2: Переслідувань ніяких не було, але як мінімум явних для мене. Но питання русинства постійно, воно возникало. Дуже часто на лекціях, на практичних якихось роботах, но було не все дуже приємно.
1: Єднобоко, а й
2: абсолютно все було єднобоко, тому що говорилося про те, що то смішно, то не мова, просто політика, то сепаратизм і так далі. Бо коли ми прийшли на перший курс, був один викладач, і він нам дав написати, кому є по національності, а потім визначити, що то за мову. І я ще єна дівчинка із Чинадієва, вона якраз була ходила колись у русинську школу. І ми записали, що ми русинки. Ну, я так думав, йому то не полюбилося. Ну, то було анонімно. Тому нам за то нич не було. Але він дуже довго нам пояснював про те, що то політичне питання, що то сепаратизм, що такого не існує.
1: Ну, хоч єден викладач філологічного факультету був на русинських позиціях.
2: Був єден викладач. Він не прямо говорив про те, що він на русинських позиціях, але він на своїх лекціях, де мав говорити про світову літературу, дуже часто говорив про те, що треба сокотити своє, треба сокотити свою мову, треба старатися сокотити свою ідентичність. Ну, я нараз поняла, про що мова, я то розуміла, але я не думаю, що другі студенти розуміли. Він говорив завуальовано, хоча там не було що боятися, може було відкрито дійсно говорити, но чомусь дуже много людей боялося. Я говорила відкрито, я не боялася, хоча то був філологічний факультет, і я знала, як викладачі ставляться. Я знала, що може і будуть якісь наслідки, но їх не було. Було все нормально.
1: Ти училася, як ви говорили на парах, само собою, на українській мові? А ну, як ви говорили на перервах, як переписувалися смс-ками між собою?
2: На парах не все ми говорили по-українськи, так, коли я, наприклад, переходила бувало, коли я чувствувала, що я можуся розслабити, но часто викладачі виправляли.
1: Угу.
2: Їм то було дуже важно. Ну, а з однокурсницями були однокурсниці, які приїжджі, вони по чуть-чуть вчилися розуміти. Було по-всякому, тому що дуже много дівочок, вони ся дуже ганьбили.
1: Угу. Це із сел, правило.
2: Та даже,
1: ті, що які, русинська, яких була своя, материнська.
2: Та з Мукачева були дівочки, які говорили, вони говорили по-русинськи, але вони ся дуже ганьбили, і вони переходили. У мене була подружка.
1: Переходили на українську.
2: Айно, вони переходили на українську. Ну, не знаю, такий був настрой, що треба переходити, бо інший то неграмотний, необразований, дурний і селюк.
1: Ну, і тебе це додавило до цих?
2: Ні, мене це не дуже довело.
1: Ну і були ще дівчатки, які демонстрували свою позицію, що ви росинки?
2: Вони просто не парилися. У мене була подружка, вона була із Міжгір'я, на спокійному з ним говорили, переписувалися, ну і таких була половина.
1: Все добре. Другого курсу ти робила на медіа-центрі у ЖНО. А там які були настрої?
2: Проукраїнські.
1: Проукраїнські
2: повністю? Ну, абсолютно. Повністю проукраїнські були настрої. Ну, більше того, коли я чуть-чуть більше почала робити із русинську мову, коли я чуть-чуть більше почала вже в журналі печататися, їздити кудись на якісь русинські фестивалі, було чувство, що викладачі, які робили в медіа-центрі, вони і боялися десь. Десь не дуже хотіли
1: там
2: говорити.
1: Ти не чувствувала себе білу ворону?
2: Ні, я себе не чувствувала білу ворону.
1: Лонграта не чувствувала?
2: Ні, не чувствувала себе ніяк.
1: Слава Богу, не доходило.
2: Ні, було все дуже добре. Я кажу, я і на факультеті, по суті, не чувствувала нічого, бо десь мене якось ущемляли, хоч моя позиція була дуже відкрита. Ну, позиції були проукраїнські у викладачів, в медіа-центрі.
1: Ну, то, що не переслідувалося, свідчить якраз про порядочність, якраз до викладачів, бо я знав, що мною вони такі агресивно настроєні, або тим не менше велися порядочно. З другого курсу почала робити у журналі оцю «Знана», відбирала з інтерв'ю від знаменитих русинів Подкарпаттю, і туди появилася ціла серія інтерв'ю з Віру Баганич, Ольгу Прокоп, Василем Скакандієм, Володимиром Микитом, Володимиром Рожком, яким люто. Ціла серія, і тут були малярі, писателі, музиканти, гудаки і так далі. Що ти можеш про це розказати? Цей період, якої тобі інтерв'ю бай припало до душі?
2: Тот період я була ще дуже мала, і я, наприклад, пам'ятаю, коли я до Володимира Микиту прийшла перший раз. Він мене встрітив коло Капуру і звідав кілька мені року, чи я закінчила вже школу хоча б.
1: А я дявлю, що в 25 року.
2: Він якось дуже так на мене пообзирав і взагалі не поняв, чого я сюди прийшла. Ну, бо було все добре. Помню, що із Какандієм досить було мені так на початку не дуже комфортно, тому що він мені показався маленько таким злим.
1: Серйозний був дуже.
2: А й подальше, може десь 15-20 минут, а далі по чуть-чуть все пішло добре. Ну, я була туди ще дуже маленька, в мене не було ніякого досвіду перед тим. Я брала ті інтерв'ю як могла.
1: Угу.
2: Я, по суті, і не знала ще толком, що то таке, тому що я була лише другий курс, то мені було 18 років. Ну, і воно якось по чуть-чуть пішло.
1: Бо робота на медіа-центрі тобі допомогла.
2: Вона мені дуже сильно допомогла, тому що на медіа-центрі я почала по чуть-чуть вчитися, як то робити, якісь репортажі, якісь інтерв'ю. Там редактори, вони то все позирали, виправляли, говорили мені, що не так, і я так по чуть-чуть вчилася. Ці інтерв'ю були дуже інтересні, але для мене, як досвід. Я не думав, що я туди добре з ними справлялася, я просто мала блат в журналі, чуть-чуть. Перше інтерв'ю було із Василем Свалявчиком. Я туди няньку з тобою була, пішла.
1: То якраз чисто, що ми з Василем Петровичем зналися, були ці борами. І я себе звав, що він наздужений журналіст твоїх великих.
2: Та й не
1: угнав. А якої тобі інтерв'ю май впало до душі? От якраз з тих, що ти брала, тобі май прикипіло.
2: І з тих, що я брала на самому початку?
1: З ушотки. От якраз за 2,5 роки функування туди.
2: Уцюзнено.
1: То 10 мирому туди опустили зараз були.
2: Ну май такої, що мені припало до душі, то було із Ольгою Кириловною.
1: Проком.
2: Айно. Я була поїхала туди у Чинадьову до неї, і ми дуже довго говорили, тому що вона і розказувала якісь особисті історії свого життя.
1: Ну, там вони ж вже на вулиці після того, як це заарештували.
2: І як вона не хотіла в молодості замуж там виходити за одного чоловіка, і не уйшла.
1: Айно.
2: Дуже багато було таких і чашких, і особистих таких історій. Ми чуть-чуть і поплакали. Найбільше воно мені прикипіло до душі, тому що воно було май емоційною з усіх.

0: Коли ти заканчвала університет, куди ти планувала йти на роботу і куди страфила?
1: Я не знала, куди я планувала, але я не хотіла йти на русинську родину. Я щось собі подумала, що то не моє, у мене не буде виходити. Я ніколи не думала про телевізор або про відеоконтент, чи навіть про радіоконтент. Я все думала, що я буду писати. Мені більше то все любило. Я чуть-чуть маленько набрала досвіду. Ну і потім так сталося, що одна дівочка відказалася. Їй не підходило, тому що вона ще хотіла учитися, вона не хотіла на заочну йти. І я пішла попробувати. Ну, я думала, що я попробую чуть-чуть і піду геть. Я ся не лишу. Ну, я попробувала, почала вчитися монтувати, і мені дуже полюбилося. І я вже лишилася. Ну, полюбилося воно мені все-таки завдяки тим людям, які там були, і вони дуже сильно мені допомогли, вони мене навчили, вони мені розказали, як то все функує.
0: Я тебе бачив у першій передачі, коли ти знімала, і потім ти почала повністю міняти формат передачі. Самі себе почалося коли ти зустрічалася з групою кафелюємі і фіглюємі.
1: Айно.
0: От якраз туди, хто тобі допомагав туди, от якраз, бо там зараз і мною хлопці мені дзвонили і кажуть, та там все по-другому, це вже передача не так
1: Це
0: іде.
1: правда. І я, наприклад, пам'ятаю, ми сиділи у столову, їли, і Мирослав Поляковський зазвідав, як то так все стало, що нам дозволили таку програму у ефір пустити. Ну, я повіла, що ми нікого не звідали. І просто упустили, тому що ми хотіли щось маленько поміняти, осучаснити.
0: А як ти глядала герою? Тяжко глядати на Подкарпаттю, тим більше, що дуже багато людей боїться говорити по-русинськи. Чекав якогось переслідування, але хоч за роки роботи я не відів, ну, що воно таке було явно десь. Ясно, що воно є десь, бо виділи з мене якраз цю ситуацію з Габріелом.
1: Я не глядала практично герою, потім пізніше. Вони ся самі знаходили все. Но на початку у мене вже був якийсь запас людей, тому що я робила з оцю знинов, а потім воно все йшло само собою.
0: Ну, все-таки знаходився когось, що ділявся от другий, що його, що дранчися не світив у русинському двіанні, він не
1: Айно.
0: був заангажований, і ти його знаходила. От можеш такого когось пам'ятати?
1: Наприклад, Іван Іванович Івановчик. Я не пам'ятаю, як я його знайшла. Ну, пам'ятаю, що він це знайшов.
0: Ну, у русинському двіанню не особо
1: Айно.
0: світився, він був головним архітектором Мукачева,
1: Айно,
0: і
1: айно.
0: тому він старався бути від цього подальше, щоб йому там якийсь сепаратизм чи якусь політику не навішали. Він все був дуже осторожний.
1: Ну,
0: Правда, но.
1: дуже файний художник і дуже файна людина. Я пам'ятаю, програма із ним, по-перше, знімалася дуже файно. У нього така файна сім'я була, жона, внучатко там у нього було. Якраз його дочка
0: Жона
1: приїхала.
0: в нього етнічна українка,
1: Айно, айно, айно.
0: привіз її, там де вчився.
1: То було дуже інтересно, була дуже файна програма, вийшла, я була дуже рада. І так було дуже багато людей, що десь кусь щось радив, кусь щось казав, що там є людина, яка пише файно, там є людина, яка малює чи ще щось.
0: Теж із Сваляву. Ти, по-моєму, туди Поцька перша підмітила і так його, бо він
1: Фотограф.
0: теж не ангажувався у русинському руху, хоч тепер він такий твердий патріот, активний учасник русинського двігання, а на той час він так, ну, спеціаліст, фотохудожник прекрасний, і якраз ти його засвітила, і
1: Ну, я його
0: йому дуже було приємно.
1: там не треба було нич засвічувати, тому що він, ну, на той період він уже був дуже знаний.
0: Не знаний він був, але передача вийшла дуже
1: Передача вийшла
0: файна.
1: дуже файна, я йому дотепер дуже дякую за передачу, йому привіт. Тому що то була дуже інтересна передача, тому що він дуже інтересний фотограф і людина дуже файна. Мені видається, що в передачах усе дуже сильно чувствується атмосфера і енергетика людини, яку знімаєш.
0: У мене ще таке звідання до тебе, Юлічко. Я знав, що ти знімала відтінки Україна.
1: Ну то Київ, він знімав про національні меншини. Україна, які є, і знімали, знаходили інтересних людей і знімали про них програму. Ну, в основному люди були просто частиною національних меншин України.
0: Та у них це могли бути гагаузи, могли бути словаки, могли бути там
1: румуни,
0: але все одно, якраз іменно.
1: Я була в Києві із колегами. Там були люди, які організовували зйомки, які глядали героїв програм. Я просто заговорила про те, що ну, на локальному рівні русину мови знаємо, і ми кажемо, що вони є. То чому б не зняти програму? То не буде ніякого проблему і наоборот. Буде добре. Ми поїхали дому, і пізніше мені подзвонили і повіли, що треба глядати герою, що будемо знімати. Я зробила список із людей, які могли би подойти, і ми обрали Михайла Беленя. І почали знімати програму про нього.
0: Іменно, а чому, думаєш, вони обрали? Я тямлю, що ти туди 10 чоловік дала
1: їм була. Айно.
0: А чому вони іменно Михайла Беленя?
1: Їм не вистачало скульптора.
0: Ага, ясно.
1: Но.
0: Ну, і такого скульптора.
1: Айно, дуже файного.
0: Це величина.
1: Він їх дійсно дуже заінтересував.
0: Він у минулому році став лауреатом премії про Артеру тенором.
1: Айно.
0: Ну і тим ще раз підкреслив свою. Ну він усе говорив, що він русин, хоч говорить він по-українськи, це шкода. Ну, або усе він говорить, що він русин. От робили словаки, робили німці, робили рома. Кому легше було знайти от героя для передачі? Тобі чи комусь із них? От, у процесі.
1: В процесі, я пам'ятаю, я допомагала маленько із ромськими програмами, тому що редакторка Сімона була моєю подружкою. І я пам'ятаю, що досить тяжко було глядати герою на ромську програму. І досить було тяжко глядати герою німцям, тому що їх лишилося не так много.
0: Правда.
1: І то було май чаже. Або словаки, румуну, нам не було тяжко знайти герою програм чи якісь інформаційні приводи. І то було все дуже досить легко.
0: З чим було зв'язано, що програми почали куртити?
1: Ми не знаємо, з чим то було пов'язано. Просто поклали ультиматум, що вони зменшують ефірний час. І все. Ну, ми просто розуміли, що воно все веде до того, що будуть скорочувати програму, будуть закривати. У нас окремо було редакція не національних меншин, а словацька редакція, німецька редакція. І там були головний редактор там словацьких програм і так далі. А потім просто все стало в єдно. Редакція національних меншин нас збили в купу. І ми просто поняли, що нас будуть скорочувати, по чуть-чуть закривати. Ну, то було і так понятно вже до того, наприклад, «Сі відтінки України», «Сісь проект», він був намного важливіший, чим наші локальні проекти. А так не може бути. Всі фінанси, ресурси, вони йшли якраз на те, щоб зняти проекти для відтінків України, а не для того, щоб зняти проекти для наших локальних програм. Це було дуже обідно. Ми і говорили були дуже часто, що нам це не любиться, чому так.
0: Ти пішла із роботи в відпуск, коли почалася війна.
1: Айно, коли почалася війна, мій чоловік мені подзвонив, він був на заробітках у Данії в той період, він мені подзвонив і він дуже хотів, щоб я приїхала до нього, бо він боявся за мене. Тому що ми не знали, як на початку буде.
0: А, то ти чекали, що руські мало не на Подкарпаття зайдуть завтра на танки.
1: Була чуть-чуть така паніка, всі дуже сильно боялися. І він дуже попросив мене, щоб я поїхала до нього. Я взяла відпуск за власний рахунок.
0: Угу.
1: Так було, я написала заяву. Я поїхала до

0: Кому ти вернулася?
1: Русинську Боже вже не впустили.
0: Не думаєш?
1: Я впевнена в тому, що всі час, коли війна, може, кібо я б верталася, та дали б якийсь проєкт, ну його б відозмінили. Я думав собі, що може би щось і впустили, але то б було щось про Закарпаття Русинського, там бо нич не дозволялося.
0: Юдочко, а це було у твоїй роботі, котрі смішні такі епізоди?
1: Ну, смішних епізодів було дуже багато, тому що я робила досить довго. Або із таких, що я пам'ятаю, то майже коли я із Магочем знімала інтерв'ю, тоді, коли він розказував, як він зненавидів совітську систему, тоді, коли була празька весна, він був у Прящеві в той період, і він підняв був голову і увидів, як летять самоліти. Ну, і треба було мені якось то перекрити. Ну, і я знайшла собі на стоках в інтернеті, то там, де ми могли мати якісь підписки і качати відео. Відео, які потім Ютуб мог пропускати. Тобто ми буквально купляли якісь короткі відео, щоб, наприклад, перекривати якісь слова, щоб була якась картинка красива. Ну, я собі накачала якісь відео із самолітиками, які летять воєнними. Я це все діло поклала, перекрила тим всім. А потім мої редактора повіли мені, що то не ті самолітики, що то самолітики періоду Другої світової війни. І там було видко ті всі значки.
0: Там 68-й рік, 45-й, там вже реактивні були на той час.
1: Ну, а мені яка різниця? У мене самолітики та самолітики.
0: У університеті, проходячи котрийсь період літератури, це вчили, бо має глибоко літературу, культуру Подкарпаття, не писати любиш, має так широко.
1: Глибоко нікого все не проходив. У нас чуть-чуть пізніше були якісь спеціальні курси, які токалися якраз локальних письменників, або нікого такого сильного позора на то не обертав. Ну, у мене на філологічному факультеті і, в принципі, період студентських років у мене були два світи. Тому що один світ – це був русинський, де я няньку з тобою вробила, де я з Уцюзнину вробила, де я зустрічалася із письменниками, з художниками, які були прорусинськими. І був...
0: І виділа реальний світ, що який він є.
1: І був тот світ, де я робила, наприклад, в медіа-центрі у ЖНУ, і я була майже там один період на всіх стрічах спілки письменнику Закарпаття, і на всіх стрічах філологічного факультету, і там других факультету, і то був докус другий світ, но... Ну, як просто для мене, як для русинки, то був чуть-чуть лицемірний такий світ, де я просто абстрагувалася і відділяла одну роботу від другої роботи, і от покликання просто вже. Тому що...
0: Роботу від душі.
1: Роботу від душі. Ні, тому що там я теж дуже любила робити, і дуже
0: правда,
1: много,
0: так ясно,
1: дуже
0: що...
1: много людей, які мені дуже много помогли, і яких я дуже любила. Або, ну, я все розуміла, що є що.
0: Там якісь табу, котрі чомусь переходити не можна.
1: Там були табу, я їх переходила спокійно, для мене таких табу не було. І я не думала, що когось мене буде переслідувати зараз.
0: Тут діло, що переслідувати.
1: Що нікого не буде. Що нікого не буде, тому я ніколи не ганьбилася і ніколи не боялася чи щось сказати, чи щось зробити.
0: Ти войовничо настроєні викладачів не зробити по факту не могли нич.
1: Вони, може, могли там завалювати на мене на екзаменах або щось такої, але то не треба було для того русинства, тому що я і так дуже погано вчилася. І я і так дуже тяжко вигрібала.
0: Ти вже в Данії прожила 4 роки.
1: Ну.
0: От як для тебе ця держава?
1: Ну, Данія дуже файна держава. Тільки говорити про соціальні якісь моменти, підтримку сім'ї, підтримку людей, там дійсно все на файному рівні. Я не так і много можу повісти, тому що всі 4 роки для мене пройшли, по-перше, дуже скоро. По-друге, ми з чоловіком не знали, що робити, чи ми будемо лишатися в Данії, чи назад вертатися. Ну, в основному я займалася тим, що я почала вчити англійську, почала вчити данську.

0: Добре, що плануєш в будущому?
1: Я ще точно не знаю, но поки що план такий, щоб вивчити данську, вивчити англійську, і я планую, як і чоловік, йти вчитися на магістратуру, і думаємо, що може будемо лишатися там жити. Но в
0: Що,
1: основному,
0: чим хочеш займатися?
1: я хочу займатися журналістикою. Я
0: Прекрасно.
1: планую йти на магістратуру на журналістику. У Данії дуже файна вища школа. І в Орхусі, там, де ми жуємо, одна з найліпших школ журналістики у Європі. Тому я планую туди йти вчитися.
0: Є русинська меншина в Данії.
1: Я не знала.
0: Треба проєкт відкривати.
1: Я за 4 роки не сильно з людьми віділася. Просто учимося і робимо. І ми, чесно кажучи, не мали час ще знайомитися з кимось, зустрічатися, десь якихось знакомих знаходити.
0: Розумію. Що би ти пожадала нашим слухателям МФМ?
1: Ну, якраз тим слухателям, які живуть на Подкарпаттю, я би пожелала дуже сильно цінити те, що вони тут живуть, те, що вони мають можливість кожен день відвідати гори наші. Тим, кого знаходиться дуже далеко, я би все-таки побажала сукотити свою бесіду, щоб старатися чим побільше говорити, тому що я дуже добре розумію, коли дуже часто буває, що ми говоримо і на двох, і на трьох язиках, а забуваємо своє, по можливості щось зробити для того, або писати. Ну, як мінімум, не ганьбитися свого, не
0: Супер.
1: боятися, що когось щось повість, а Ватю каже, що які ми неграмотні, бо ми говоримо рідну бесіду. Треба порозуміти, що на Подкарпаттю підпору від держави чи якихось державних інституцій не буде ніколи, і люди все мусять робити своїми силами.
0: Ну, на дійсний час так, я чек не є, це правда. Дякую, Юлечко, дякую Богові, що ти
1: Що
0: прийшла,
1: дитина до дому прийшла?
0: що дитина дому прийшла, і що якраз тебе вдалося узвідати, тому що много чого я хотів, щоб люди знали, тому що ходять слухи, чому закрили русинську родину, бо ходять слухи, де ти пропала, тому що многі любили цю передачу. Ну, а тепер, я думаю собі, через ЛМФМ вони вчують, як воно було, як воно є.
1: Що я в Данії коло чоловіка.
0: Дякую.

0: Olena Dutch Pfeiffer. Le ruote del mondo fa girare la burrasca, raffredda e riscalda i bianchi solchi rimasti d'una vita esiliata, e dicono non tornerà. Ma non è così, perché la ruota, conclusa per principio, tornar pur deve, dov'era all'inizio.
1: Русинія, отцюзнена, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Było 11 rodzin w tą serii, a sej czas zostało nas tylko 3. Ja, Tychanycz Iwan, Kryl Maryja i Kośka Iwana Żinka, bo Iwan Kośko został zabyty. Ludej z Żydymskoho joho zabyli. Rad by ja wam posłate od waszej mamy adres, albo od Fyla Petra, ale one do nas nie pyszut. Jak na pyszut, ja piszlu wam adres. A teper pyszu wam, że nasza żyzń rozmaita, znata jak na czużyni. Robimy w kołhospi, isty jest szto i hulaty jest z kim, bo jest simdiwok, a tu dodyn ja. Pyszu wam, że wasze mama wrze słaby, robyty nie możut, duże za wamy płakale, że nie znajut, cy wy żywy, cy nic. Wse kazale, że wy pewno na fronti, a tato wasze chmerle iszczy w 1943. A sej czas pyszu do tebe, brate Michał, ja, Kośko Seman. Ja był w Germanii za 5 roki, a sej czas pryszał z Germanii. To nie odnoho uła nie naszą z naszej chaty. Jak ja pryszał do seła, to pił dnia chodył, żeby w seli czelowika pobaczyty. A jak pryszał do Woliwce, to nie odnoho wikna po chatach nie było. Takie nasze seło stało puste. I było duże skuczno, to musiłem ity na Ukrainu. I pryszał na Ukrainu, to znowu trzeba było kwartyry szukaty, bo nie było się komu czelowikom zaopikułaty, tylko do roboty hnale. A na roboty tylko zarobyt, że w rzesim misiaci roblu, to jeszcze jednego rubla za robotu nie baczył. Tak sej czas żył przy sestry Maryi Krylci. A z waszymi rodyczami nie bratamy się nigdy nie widział, bo jak przyszedł do domu, to w seli nie było nikogo. I na to kinczu swoje pisania, bo idł do dziewcza tu hulaty. Tak pozdrawiamy cię oba z Tychanyczom, duże krasno, i moja sestra z Dietmy i ciła Tychanyczowa rodyna. I pozdrow te od nas Szkębu Sztefana, bo my od jego brata Jurka 15 kilometrów. I prosimy napisaty nam, choć wy nas nie znate, bo my jeszcze tołdy małe byli, jak wyda Amerykę i Hale. Nasz adres SSSR, Charkiwska Obłast, Bliznicilski Rajon, Werchnia Samara. Kośko Seman. Bilanka, Poczta Gorleci. Pisze Maryja Rydżaj do murza Antypa w Edinboro, Pensylwania. 16 żołtnia 1946 roku. Wsi żyjemy zdrowy i w swoim seli. Przy pomocy Bożej przeżyliśmy tu straszną niemiecką wojnę, że nikt nie dumał, że się ostanę. Duże narodu zginęło doma i w łagrach, a ja została przy życiu i nasze dity. Wierzę w Boga, że pomału się doroblat, bo straszno zostali zrabowane, a najbliższe wanio. Aż 4 razy rabowali mu w chyży, zabrali odzież, zertną chudobu, tak został po prostu hoły, bosy i hołodny, ale przy Bożej pomocy żyje. Jeszcze i mi pomagają, jak win, tak i Mikołaj. Najmłodszy Aleksander był w Niemczech na roboty. Zabrali prymusowo, ale łaniu wystarał się, aż to został zwilnieny. To wernął się do domu i jest prymi. Drogi mórzu, proszę cię serdeczno, pomóż synom, czym możesz, w odeży i obuciom, bo tiszu się tym, że mają wielką poszanę w seli. Wanio cił wojnu był witą i teper 3 razy chodyli ho prosyty, żeby było, ale nie chocze, dlatego, że nie ma w czym wyjty. No i tak bez jego dorady w seli niczny roblat, a win to zrobił, że do Rosji seło nie wyjechało. Drogi mórzu i wy, bracia i bratowa, duże serdeczno proszę was, pomożcie nam dwychnuty się zbity. Do ditej pobrati łaniu Adzyma, kotry sud w Carnegie, nie pyszu, bo one bez ustanku posyłają pakunki bratu kościowy. Do tebe, lubej mórzu, i wy, brate, ja pisała i synowe pisale, ale adres nie to, to listy się wertale. Aż na sam kiermesz, na pokroły 14 żołtnia, otrzymał syn Mikołaj list, z kotroho dowidałam się, że żyjesz. Dalsze posyłaję miru na czerewiki i prosyć zaopikowaty się rodynom w kraju. Najmłodszy syn Aleksander pisze kartku od sebe. Ja wernął z niewoli germańskoj i zmy oboje z mamą. Ja przeżył dobry młody czasy, a niczego dobroho nie wżył. Tylko bidakom roz ja do 21 roku. Potem odebrali mnie do wojska, probył tam 2 roky i na zadołho przyszła wojna. Maliśmy obaj ty z Mikołajom, ale ja dostał kartku 2 dny pierwsze i piszą, a on został się doma, bo za 2 dny Niemci byli w Gorleciach. Tak doszedł ja do rumuńskiej granicy, nadał mnie Bóg szczęśliwo wernuty się do domu. Ale na dołho probył ja doma, bo tylko 2 miesiaci. Przyszli Germancy i zaaresztowali. Wjali mnie do Oświęcima, a tak posłali do Dachau. Od Tale do Hamburga, dalsze ku Berlinu, potem do Widnia, a na ostatku koło bojowej Linyi. I tam mało zakończyty się życia nasze. Ale wse taki Bóg pomógł wernuty się na rydną zemlu. No nie dumał ja nikole wydity rodynu, bo tam był hołot i hołot, kole w największym morozy trzeba było stojaty i na homu.
Ja не можу вам описати, як я часи проживав, бо серце в'яне з жалу і сльози заливають кавалок паперу. Прийшов я додому, а тут все знищено. Зрабували мене до нитки. Зоставив я 3 убрання і черевіки, то закрали. І мамі забрали лахи, бо дома били лемсами мама, то що могли зробити? І Ваня так само зрабували. Зостали ми майже наги. У нас не мож купити нічого, бо страшна дорожизна. В селі нема газди, щоби мав 2 корови, лем по єдині. Хіба телада хто має, що вдало ся утаїти. Коня не маме жаден, бо германці забрали іще в 1942 до войска, а днес нас не стати купити. З Білянки поїхало 19 родин до Росії. О всіх не буду вам писати. Поїхав сусід Семен Лабівський. То просив я його, щоб написав до мене, але нема жодної відомості. То хіба йому добрі ся поводить. Поворозник. Почта Новий Санч. Андрій Сусідко в письмі до Марії Кудзя в Чикаго подає, хто виїхав із Поворозника на переселення до Совєтського Союзу. Гео так ся змінило, що не до познання. Дуже людей виїхало до Росії. Єдне в тамтом році, а друге тепер, на весну. З гори пішов Штефан Юшик, Громосяк, Сліввинський, Ваня Юстинин, Тимко Чвак, Гаврилак, Теодора з дівчатми, Ваню Боднар, мій брат Ваню, Ропетришак, Улиян, Петро Андрусин, Артемій Ваню, Фецко Коцур, Костик. Мало вже людей осталося. Кус прийшло Полаків, але не дуже, бо не хочуть гео сідити, же гори. А ми гео привикли, то нам добрі. Як ся війна скончила, ми думали, що буде ліпше, але як не було гео добра, так не є. Вшитого бракує, і убрання, і обуття. А гроші не є де заробити, а не в криниці не є ніяких гостей. То не є кому продати ані ягоду, ані літру молока, і трудно грош достати. Люди ходять боси і обдерти. А зараз ся довідую, який Семен там є. Це Петришак або Тимко? Його няня довідує ся за нього, чого не пише. Фецько пише, і уж прислав їм пару пакунків, а тот ані ся не одозве. Орина Сливинська оддала ся за Дурбела Михала, і вони виїхали іще в 1940 року до Росії. Тепер ти напишу за нашу газдівку. Маме 2 корови, то їх доїме і нема робиме, бо коня взяли німці. Вшитки коні забрали, як ся цофали. І здавало ся, же вшитко спалат, але лем єдна хижа ся спалила, то єст Теодори Колічко. Жагєста Уздрой, Новий Санч. Пишут Миколаю Лехманику в Могаук. Нью-Йорк, під датом 9 вересня 1946-го. Кохані швагри, довітуєте ся о люди, то ніхто не зостав, лем 6 родин і ми. Решта вшитки виїхали. Ге у нашому краю так тяжко, як і в війну. Не мож нич купити, ніякого одіння, а не обуття. Романко Іван, гладат брата. Романко Іван, переселившися із Висови, Горлицького повіта, на совітську Україну, в Кировоградську область, прислав письмо в Йонкерс. Краяни, котре одобрали письмо, просять Матія Романко, аби хто би знав за нього написати в редакцію Карпатської Руси. Адрес Івана Романко, Кировоградська область, Адашамський район, Романко Іван.

Vidíte i hmerte. Nič zajdeš, sonečko, za гору далеку, нич возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигри, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лисою, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб ся сейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ньому хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідним бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Вітам вас, милі мої слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Гнеска, йдемо з вами зас юж другий раз до Підкарпатської Руси на Закарпаття. Йдемо на Лемківську ватру, яка відбилася 16 липця тим разом в селі Ворочово і юж семий раз. Прийшлом тадель автобусом з Лемківським фольклорним

і прийняти тото власні так, то села доокола перечина, то полудньово-східний край Лемківської землі. Деякі учені пишуть, що лемки жиють лем на правім, західнім березі річки Уж. Ну, але так щиро вам повім, що вони нічимся не різнять. То ти же на лівім березі, то ти же на правім. Бо то та ріка, ну ріка, але не така юж велика, як якась Амазонка, же не годен їй перейти, і на єднім березі будуть якісь єдні племена жити, а на другім якісь цілком інакші. Ну то, кед би їхали сте з Ужгорода, це потягом, це автом, це автобусом, то треба спинитися ту, де така залізнична стація, і написано «Ворочово», вийти, піти през кладку, це лавку, вже над ріком Уж, і так, як перейдеме на тот східний берег Ужа, то будеме одраз в селі Ворочово. Ну то хто тут же є? Лемки це не лемки? Ну не знам, зараз будете чути. Лем подме на фестиваль.

0: Лемківські ватри в Закарпатської області відбувалися уже в різних місцях. Перша в селі Забрідь, мушу повісти, що то та перша, може, їй найбільше місця подобала, то коло Великого Березного, барс близько. Приз кілька років відбувалася в більше віддаленім від Березного, на північ, так і в вищих горах, в селі Кострино. А в лоне тут фестиваль прийшов так і в саме місто Перечин. А тим разом ватру запалили в селі Ворочово, коло Перечина. Ну і барс добрі, же прийшли гео, бо то прекрасне місце, ту прекрасна природа. З того ветряного поля видно то ту цілу Ужанську долину, прекрасні гори доокола. Ту така краса, же варта гео прити. І нелем краса. Хочу, щоб послухали сте одного мешканця того села, який барс коротко, бо певно дали му лем одну минуту, виступив на сцені, бо певне більше му не дали часу. Послухайте, що повів о своїм селі.
1: До слова запрошується житель села Ворочево, вчений, автор книги про село Юрій Юрійович Цмур.
2: Дорогі мої гості і земляки, я вас щиро люблю, люблю, попадаю в Ворочево і радуюсь людям, природі. Я багато працював за кордоном, причому був в європейських країнах і в Африці. Ви знаєте, останній місяць я просто, мені снилось наше село, люди, природа, все. Значить, у нас був випадок, що ми вже взяли метр такий, що плаття вимірюють, пластмасовий, і кожен день різали по сантиметру і дивились, коли кінчиться цей метр. Приїхав додому, і я не міг не взятися за написання книг. І я, по суті, написав 3 книги про Ворочева дуже детально. Хочу вам сказати, що ті книги я сьогодні...

0: Сьогодні хочу хоч по десятку роздати людям, подарувати нашим гостям, щоб у нас був мир. І ще дякую ворочівцям і всім присутнім, що ви є патріотами нашої України, патріотами нашої малої держави, Перечинщини, Ворочова і всіх взагалі сел нашого району та інших районів. Я далі не буду виступати, лише скажу, що в мене написані книги, вони є, є три, про Ворочова, дуже подробно. Якщо хтось цікавиться нашими горами, ці книги, якщо візьмете, вам не треба нікого, ви самі розберетесь, куди йти і що робити. А книга називається, одна з них, «Сім чудес Ворочова». Кілька назву. От ви з Ужгорода їдете, і під Темником є криниця під Ведмедями, ніхто її не пропустить, а обов'язково набере воду. Або скалка там, нижче трошки. Наш великий художник Бокшай написав багато картин, ну дві з них в 46-му році, в 56-му році. Він був моїм учителем, я вчився в гімназії, і я його знаю. Або візьміть, значить, церкви, це його. І у нас були свої прекрасні люди. Зокрема, у нас було 18 священників, із починаючи із початку, значить, села. Прекрасні був, зокрема, Сіон Сільвай такий був, це син теж ученого. Цей нарисував іконостас. От то, хто побуває в церкві там, у кам'яній церкві. Я вам щиро бажаю здоров'я, настрою і не уходити із Ворочова, щоб що-небудь собі не запам'ятали. І призиваю вас бродити, ходити за Божими плодами в наші гори. Назвав я, є в Малі полонини, синє болото і цілий ряд інших я не буду. Вони написані у цих книгах. Хто цікавиться, я деякі передам. А другі можна придбати. Щиро вас, щиро здоров'я вам, настрою доброго, добре провести сьогоднішній день.
1: Тут у світах ходив, це відділість такий, живої слова на жодного музулямі, людей виганяли з обостя.
2: Та що вам повісти? Я чув, вже переслети буде лемтир, котрі замішані в політиці. Спалять ворожнечі, але ж ви всіх?
1: Так яка там у біса політика? Приказ поголовно всіх, хто як може аж вибратися аж до Загір'я.

16 червня 1945 року більшовики заключили з Польщею договір на переселення всіх поляків зі Сходу на території Польщі, а всіх українців і білорусів на радянські землі. Так, з 1945 по 1947 роки було депортовано близько 300 тисяч родин. Насильницьким і жорстоким було виселення всіх людей Лемківщини. Десятки тисяч ні в чому невинних людей були репресовані, вивезені в чужі краї. Вони опинилися далеко від батьківської землі і зазнали знущань і поневірянь. Яворе, яворе, був ти зелененьким, чому дуплавієш, схилився низенько? Як не дуплавіти, якся не хилитись, в скалю не так легко було вкорінитись. Чорні хмари понад степом і поза перевали дотепер киснують небом, цвіт листя пов'яли. Та ще маємо надію, сонечко всевишнє, срібний край наш завесніє, і сім'я яворішнє.

0: Подме, дото тих люди, як і поставили доокола свої намети. Ясне же, суту намети, де ватряни можуть дащо їсти і випити. Хто пиво, хто каву, хто хоче шашлика. Прийшли і місцеві майстри, винороби, за своїм вином. А єдна газдиня вказує різні сорти сира. Ясне же, найменші летять тадель, де суть ріжні атракціони для дітей. Їх було дуже, а ти ж тадель, де роблять солодку вату. А дорослих, певне, більше цікавлять традиційні страви. Традиційну кухню можна видіти в вшитких наметах, як представляють села доокола перечина. Газдині могли рихтувати хоч що, але єдна страва на столі мусіла бути наперед визначена. Бо як організували фестиваль, то так сяду бісідували. То хто си рихтував киселицю, хто си лангуші, хто си, може, капусту з фасолем, що й уж кому в тутій лотереї випало. А вшитки густі могли тоти смакоти дегустувати. Намети були прикрашені, оздоблені взірцями місцевого ткання чи вишивання, а і творами ріжного місцевого ремесла. То зайдемо і ми до одного з таких наметів. То тимчасова хижа, де ся змістило село Сімер.
1: Це то Сімер, то наше село, яке засновано в 1551 році.
2: Ой, перший... а то мати такий герб?
1: Герб маємо.
3: А на базі нашого району обласне свято Лемківська ватра, і наш район, кожне село представляє свої... Ну, шутки, вироби, вишивки.
2: І кожне село мало прорихтувати одну страву, якусь, яка традиційна у вас.
3: Селові.
2: Так, селові. То що рихтували ви?
3: Палачинки з леквар. Палачинки з леквару.
2: То леквар мати? Так. То тут написано, як то рихтувати, так?
4: А, то як то рихтувати.
2: Ну, але то сам леквар, а ви до чого його даєте?
4: До палачинок.
2: Видите? То палачинки.
4: До палачинки.
2: Палачинки то, як би повісти на лисник, але так, так. Ту якийсь інакший. Тот зелений.
4: Тот зелений і шпинатом. То вже є на теперішній лад, як молоді вже кухарі розвиваються.
2: Ага.
4: І вже хто що якої придумує їсти, і тепер популярний дуже шпинат, а то і шпинатом. Такий ж самий просто дається шпинат. А тут прості такі налисники. Ну, та як тут шоколад, какао, какао теж, сир є начинка, сир, начинка і леквар.
1: Попробуйте якось.
4: Ну, сир,
2: ну, то я спробую. Так, добре, прошу.
4: Такі, то вже, то є старовинка, та як колись в старовині робили. А тут же, може, придумали свій. І тут такі теж із шпинатом, ну, теж начинка є із сиром.
2: І малина.
4: Малина. І чорносливі
2: родзинки. Супер! І малина! І малина!
4: І малина! Оле, наче тот клади, Любко, там. То все літать.
2: Ну а тут не дали какао і до самої маси?
4: До самої маси какао і так на палачинтовка, то є сковородка по теперішньому. Знаєте, що то є палачинтовка? Ну, наливається білого тіста, як хочете, і візерунком. І потім чорного теж візерунком.
2: Чорного значить какао.
4: Так, додається какао. Какао можете давати корицю, ванілку, ванільний цукор.
2: Ну то прекрасно.
4: Ту сир, ту леквар, ту какао. І,
2: а леквари, ну, леквари вже тепер і слив леквар, і з вишень леквар, хто вже який вже собі що придумає?
4: Варення, говорять варення, ну ми все говоримо, що то є леквар.
2: То якби давній варіант,
4: да.
2: А ви
4: вже придумали, щось вже хочемо. Тепер все йде, кажу, по інтернету десь прочитаємо все, що хто хоче, тот зробить. В нашому селі у нас ще природа красива, у нас є така гора Соколиць, може туристи там їздять на мотоциклах, моторки, хлопці туди, на самий верх туди гори їздять, дуже красиво, так що, ну, почти кожну неділю, ну, кожну другу туди ходимо, десь півгодини до години пішком, картоплю там печемо, розумієте, ну, красиво.
2: Чуються ту люди лемками, вже от прийшли на Лемківську ватру, то у вас в селі як? Бесідується о
3: мешканцях села, що вони лемкують, це як?
4: Так, так.
3: Лем, кажемо. То слово лем, але саме люди мають себе за кого. Вони повідають, що вони лемкують. Як? Єс, це не є такого.
4: Та є по-різному.
3: То як вони мають?
4: Рахують себе лемками.
3: Доправди мають себе лемками?
4: Та я знову так, в принципі, не розпрошувалися.
3: Але цікаве, бо я прийшла до вас на лемківську ватру, так? Зовися лемківська ватра, то значить ту живуть лемка?
4: Та живуть, бо то стародавні.
3: Так?
4: Давно це
3: як?
4: Було. Ну, нас не проходили такі свята, розумієте? Дуже люди не вникали в історію тої лемківської. Ну, то не національність, то... Я не знаю, як вам об'яснити.
3: Ви не знаєте.
4: Ну просто ми святкуємо кожен рік тут.
3: Але ту
4: притримуюся, співаємо пісні. Бесіда в нас така, як болемківська. Думаємо, що молемки. Продовжуємо традицію.
3: Ага. А повічте, то хто зо мною ту бесідував?
4: Староста села Сімер.
3: Староста, то тепер зовуся староста?
4: Нас об'єднана громада
3: і тепер
4: громада з чотирьох сіл. Володимир Володимирович. Бугай. Бугай Володимир Володимирович.
3: А ви?
4: Я Люба. Бобай, фамілія.
3: Як?
4: Я за бібліотеку у селі. Бобай.
3: А і то та пані?
4: А пані то нашого староста жінка, Тетяна Іванівна.
3: Дякую. Але мені ще подобає барс. То що тако і смачне, і то. Такую? Можна?
5: Можна.
3: Дякую.
5: Він нас не може.
0: На фестивалі, як уж було повіджено, маляри представили свої образи, різьбари – різьби, можна було видіти різні ремесла, а навіть спробувати їх опанувати. Наприклад, Юлія Єгорова-Рогуа вчила в шитках ліпити горці на гончарнім кулі, а Марія Купель вказувала, як робити прикраси з короликів, а Марія Літак привезла з осела Вільшинки свої кросна і поставила на траві і таку й ту ткала. На Закарпаттю і давно, і тепер барз люблять стелити на лавки, на підлогу так звані покровці. Як то сяче, то на основу беруться нитки, звикли нитки, а на підкання йдуть переважні, як би то повісти, так, якби трикотажні мотузки. Ну, не мотузки, а різанки. Різанки, як можна легко нарізати, як потяти стару кошульку. І так і мотузок кожного кольору намотують на інший патик. Єден патик обкручений, наприклад, синим мотузком, другий помаранчевим, третій білим, це іще якимсь. І то нормальні грубі патики, може яких 50 см задовги. Ну і перший раз туєм гвиділа як-тося тче патиком. Ну але, і ви ближей, ну не будете видіти та буде й чути.
6: Першу треба нарізати. Нарізати із поношених речей.
3: То може бути трикотажне,
6: то може бути трикотажної.
3: Різна там майка,
6: майка, штани, хоч що, хоч що, ріжені.
3: Можна так потяти на так.
6: Ну, ріжені, але на такі стрічки ріжені. Потім накручуємо на паличку. На палички. І який нам колір треба, такий беремо. Ну, а це дані регулюють гатоничельниці, а то ага. Берду. І я ні, нажимаємо на педаль, я Нася підняла нічельниця. Ну. Угу. Тепірка прокладуємо.
3: Ну, але то южний човник, то якесь так і...
6: То на тут.
3: На човник, але так і...
6: На паличку. На паличку намотуємо.
3: І то та паличка десь така...
6: І то кольора, які нам треба, такі беремо.
3: Ну,
2: тільки ткання, хоч що може бути, так?
6: Так то не, може бути не... і полотно.
2: І ріжне.
6: Полотно так все роблять. Ну, видите, на жаль, ми на другу тетися нитки вже тут переплели.
2: Перший раз виджу такий човник. Я знаю, що човник такий маленький.
6: То маленький на шпульку, на нитки.
2: Так. А то такий, як кін.
6: Ну, то ли такі палички.
2: Ага, такі.
6: Різами на то накручуємо.
2: То мати коло себе кілько паличок, кілько то тих
6: кулько, кольорів. Кулько є, кулько кольору, тільки паличок маємо. Ну,
2: а,
6: ну.
2: І то ви ткали ото ну, вже ту віщу?
6: То нашої вже, ага, то ага. Мої.
2: А як вибирати, який кольор дати? Смотрите, от у вас там кольори ружовий, зелений, але такий як болотний зелений, так?
6: Та ми підбираємо так, темніша одна парта, темніша одна світліша, темніша світліша. І кольори ж бої один до другого.
2: Так, і так і ружовий, бурачковий, no. Синий,
6: всякий,
2: і світліший.
6: Світліша, і темніша.
2: Так, всякий. Але ту сутлем даяки кольори, ви вже мати свої так і улюблені.
6: То кожен на свій смак підбирати кольори.
2: А ви давно так і робите? В родині йо-йо. Вашій ткали? Що це так?
6: В родині ткали і я тепірка. Що?
2: Але я не звідала, як ся пишете, але ми повірите, що ви Марія, а я...
6: Літак.
2: Як?
6: Літак.
2: Так каже літат?
6: Ну, то що літак.
2: І яка задовга може бути така? Як вас тося зове?
6: Покрувці.
2: Покрувці.
6: Покрувці. Ага.
2: І так і покровець єдин, який може бути довгий?
6: Та який вам треба? Ми снуємо 60 метрів, 50-40, кому кулько треба. Снуємо нитки. Ага. Нитки, на основальниці. Ага. Нитки ся снують, а потім навіваємо на кресло.
2: Може бути хоч що і синтетичне.
6: Може бути хоч якої. Хоч якої різної, різної.
2: Різної. А то ти ж берете на основу, то як?
6: На основу нитки. Номер 10, 0. Як? Бавовняні нитки. Ну, бавовняні.
2: І як довго робити такий покровець?
6: На день можеш 5 метрів зробити, уткати.
2: Як сідати зрана,
6: як сідати зрана до вечора, то 5 метрів можеш зробити. Такого. Ну, але то треба сидіти, насісти, щоб...
2: Як можна повісти, що ту ви прийшли на Лемківську ватру? Можна повісти, що то таке ремесло, що то да, що Лемківське, це як...
6: Та Лемківської, із прадавнього, то із давньої ремесло в нас у селі ще збереглося.
2: А ви до села?
6: Село Вільшинки.
2: Вільшинки.
6: Вільшинки.
2: То там далі?
6: Далі, за Реметов, Туря Ремета, в сторону Лумшор.
2: Якби більше в горах село?
6: У горах, далі. Село Подгорово.
2: Вас іще люди займаються ткацтвом?
6: Займаються, в нас іще много. Почти кожна газдиня зимова. Зимову ріжуть, одну зиму ріжуть, заготовляють собі стрічки, а другу зиму вже...
2: А повідати стрічки, це як? Як у вас?
6: Нас кажуть ряндя.
2: Ряндя. О, ряндя. Ряндя. Але ряндя так повідають телем на тото, але і на ріжне, ну, не потрібні якось, ну, шмати, повіме так. Так,
6: ряндя? Так.
2: То треба перше натяти ряндя, приготувати,
6: приготувати, ну, треба два міхи ряндя, щоб на 50 метрів покруцю було. Та два міхи таких кублят треба.
2: І що, можете піти на секонд-хенд, як ви не маєте вдома?
6: Як немає вдома, то йдемо на секонд-хенд, купуємо, якої нам треба кольорової, бо там на вагу можна дешево.
2: Варміся подобати і то. Ну і що, то стелиться і всядель?
6: Стелимо, і на землю стелимо, ходимо по тому, йде з якісь гостини, та на лавки стелимо, лавки на свадьбу на такої-то, застеляємо лавки.
2: Красна, вони якби невеликі, а тут і так і більше.
6: Я й більше. Ми на таким.
2: А ви часто ходите на такі фестивалі?
6: Постоянно. Люди приходять і пробують і самі. Ходили ми у Воєводино. 8-го було праздник у Воєводині, та там діти і пробували. Пробували, як то ся робить.
2: І цікаво то тим дітям, що в комп'ютерах сидять і в телефонах, їм то цікаво.
6: Їм то цікаво, бо вони такої не виділи, та їм то цікаво. так, так.
2: Що тут чуть іще у вас? То якби про
6: полотно так,
2: але чуть. То простіше.
6: То
2: простіше то
6: може
2: ткання,
6: і перебирати правда? На кроснах полотно на полотно від так. Такої узори, ручники, портки.
2: Так і
6: робляться.
2: Хліб надрукувати, це що? Що як ви роблять, ну, ви роблять ткацько? Що роблять іще?
6: Ну, це чуть полотно.
2: Але таке такої. Полотно вже з того пак
6: на тому можу шивати. Вишивати можеш. Ну.
2: І у вашому селі тим ще займаються?
6: Займаються в нас ще. В нас ще такої є.
2: Наприклад, ви виткали, а як воно доходить до чоловіка, який хотів би то постелити в себе в хижі?
6: Приходять та й купують.
2: Свої це здалека.
6: І свої здалека.
2: У вас в родині ткали і ви перейняли?
6: Моя баба ткала, і мама ткала, і я тепер качу.
2: Перейняли, от ви тчете в зимі? Це...
6: Лем у зимі, бо літом не є час, бо літом по полю робота.
2: А мати газдівку і,
6: ну,
2: і газдуство. Ти ще на роботі робити?
6: І на роботу ходжу.
2: А де?
6: На пущі.
2: О!
6: І худоба є, дві корови, двоє поросят, кури.
2: Дякую. Добре, дякую.
0: Нолеподме до такого намета, де змістилися аж три села –

0: Да. Я могу до неї виступати.
1: Ага.
0: Це у нас мало репетицій.
1: Прошу?
0: Це у нас мало репетицій.
1: Ага.
0: А ми будемо на сцені.
1: Але то ви откаль?
2: Вільшинки.
1: Ага.
2: Вулшинки.
3: Вулшинки.
2: По-нашому Вулшинки.
1: Вулшинки?
3: Вулшинки.
2: А так Вільшин.
1: Ага.
3: Вільшин.
1: Ага.
3: Вушиня.
1: Тут два села.
2: Ага.
4: Чотири вообще-то села.
3: Так нас об'єднали.
2: Наш тут край.
1: А тут
4: чотири ватуй сіжі. Чотири села.
1: А як?
3: Чотири сільські ради, можеш повісти.
4: Чотири сільські ради. Вушинки, турички, туриці і ремета.
2: Тому такі дружні сусіди. Любимо те.
3: Майбутнє буде об'єднана територіальна громада. Тому так вже все кучкуємо.
2: Школа буде в Ремітії, ми будемо.
3: Щоб ми вже показатися об'єдно і тримали.
1: Довися ваш колектив, кілько вас?
2: А тату нас мало, єди всі. Ну, нас так 15 є в тому, ага. Ми просто не...
1: А як зовися, яка це назва?
2: Це фольклорний колектив, фольклорний без такої. Угу. Фольклор.
1: А що ви будете виконувати?
2: Співати пісні будемо.
1: Але як?
2: Так, по-нашому.
1: Добре, добре. А як у вас найбільше популярні співанки?
2: Тут наші місцеві, але й українські співають жінки.
1: Так, а як найбільше у вас ваші як по весіллях туди співають? Як?
2: Є, в нас дуже традиція, у нас збереглося все тут.
1: Так?
2: Латкання, латкання. Коли молоду кончають, беруть, молодий приходить за молоду, дружки, в нас все вспівано, як п'єса така в нас проходить в селові дуже ще за старим звичаєм.
1: Ну, то є, це все. Барс приємно.
2: Дуже,
1: приємно,
2: ну.
1: Приємно то чути.
2: Угу.
1: Угу. То рідко де.
2: Ну, у нас все зберегло тут. Ну, не знаємо, як на майбутньому буде, бо діти вже, знаєте.
0: Но на даний час ще
2: на даний час все так, як є.
1: Приємно. Угу. Добре, а то вже на вас, то ви вишивали, чи як то?
2: Хто вишивав, хто колись ще давно такі нам костюми пошили. Ну.
1: Ну, але то традиційне, то...
2: Ну, це притаманно і такою у нас, такою носили наші такими квітками великими.
1: Як зовуся? Як кличеся то?
2: Сукня.
4: Кабат.
2: Кабат. Кабат. Катран.
4: То катран.
1: Катран, то як без запаску.
4: Опліччя.
2: Ай, фартук.
1: То опліччя.
2: Так.
4: А то візитка.
2: Візитка.
4: Ні,
2: візитка, то то було.
4: А то опліччя.
2: А візі, я не знаю.
4: То то мінісі, лайбіччя то.
2: Візитка. Ай, ну то...
1: Ні. Попрошу побіг. Візитка зовсім не така.
2: То ж довгіма рукавами.
4: А то як?
0: А я вам іще іної пуліки. Моя баба сьогодні коли жула, лайбік, знаєте, що то був? Лівчик.
1: Ні.
0: То я не знаю. Ну, лайбік був лівчик.
1: А як у вас?
2: Каждому візитка то, ну, як то.
1: Як блуза.
0: Блуза
1: то є. Просто інакше по що так? Бо блуза йде прямо, а візитка мала, а таку ходру мала. Довгим рукавом, ту на гомбички і галір мала. То була...
0: Добре, а то?
4: Не може, ти не пить.
0: А то лайбік?
1: Ніяк. А то лайбік сій не
0: знає. Ну, знаєте, ще много попереплітовано, бо то із німецького запозичені, з мадярського, з польського, і словацького. Та зато нас так і переплітить.
1: Наприклад, бомбічки, то
2: бомбічки
0: у нас. Лайбік, лайбік, анцюк у нас кажуть.
2: Фірганги в нас кажуть.
1: А що то?
2: То є штори, ага. Занавіски, то фіранги в нас кажуть. Шпаргет, то є печка, де їсти варим. Шпаргет, так у нас.
1: А то вишиття, то так є, як у вашій селі, то стилізуване, ото яке?
2: То не такої, є, в нас такої якоїсь є, не є такої. У нас такої теж, зеленої, червоної, жовтої, вся різні кольори.
0: Там не є одного.
2: Не є чогось такого єдного. Але наші покруті, то це називають чуть вдома в нас.
0: А
2: такі станки, то дно ткацтво.
0: Ви там бачили.
1: Ну, прекрасно. Але то, певно, не на столі, так, лежить?
2: Ні, то на столі.
1: То на фестивалі так на столі.
2: А, то лише на фестиваль так, а то нас на землю кладуть, на підлогу.
1: Ну, тепер хочу нам чекати, як ви вийдете на сцену. І так хочу вас слухати. Желаємо, щоб ви добрі виступили.
2: Так, дай Боже, дякую. Пустите нам і не ганьбіть.
1: Ну, ви будете там співати кусок, не так, то я буду ще ганьбити, бо я їх вас знам.
2: Ну то ні, а й Мося буде не ганьбити.
0: Ну, бо вас теж вже знаєте.
1: А хто мені дасть того повідь? Два слова за ваше село. А то ваші страви, так?
4: Так, ваші страви.
1: А прошу повісти, як, що з того вже у вас в селі?
4: Тут маємо меленківські голубки. Голубки із різкашів і грибами. Без м'яса. Тут маємо сугубо лемківська страва, жаб'ячі лапки.
1: То правди?
4: То вам не розказати про лапки. Він дуже файно знає, про що розказує.
1: А що, а до правди?
4: До правду.
1: До жаби?
4: Жаб'ячі лапки, до правди.
1: Чесну жабу?
4: Чесну жабу.
1: Ну такий це пляцок.
4: То не пляцок, то дві лапки. Отак, ви собі уявляєте, дві лапки їх скрещують і роблять їх вузликом зав'язують. Поки вони теплі.
1: Так?
4: А потім маринуються і вжарюються або у лізоні, у яйцьові, у соусі якомусь, у винові.
1: Є.
4: Так що то насправді, ви собі не думайте, що
1: можна спробувати?
4: Можна спробувати.
1: Так?
4: Але треба бажання, перший раз бажання задумати. Ну я знаєте, хто б у вас полюбив?
1: Добре, от.
4: Там кусточки тоненькі, дві кусточки, мабуть,
1: тут
4: я зробила.
1: Доброго, перший раз їм жабу, люди.
4: Так, як бось в Франції побували, то французька страва, але в Ремітті її теж роблять.
1: Як то до вас прийшла та страва?
4: А через наше село, коли лінія ватерло проходила, йшли французькі солдати. Там по історії видите, в якому році. У 1800-х роках і вони почали женити на наших дівчатах. Ну і свою страву започаткували. Як у них такі жаби ростуть, так і в нас. Ну, полюбила.
1: Добре. То французи до вас прийшли і навчили рихтувати?
4: Ні, так ми самі навчили. Які французи кроки є? Ми самі ремітяни навчили жабу. Теперішні сучасні навчили.
1: А як жаби до того беріться?
4: Спеціальна жаба, яка виходить ранню весну, коли чиста льодова вода. Вона саме кристально чиста і її лапки відрізають до першого рома є такий повір'я.
5: Поки не загребіть, як загребіть, то жабі вже не файна, вже спір.
4: В їжу застосовують лише до першого рома. Далі вона вже ікру відкладає. Вона вже м'ясо має другі зовсім властивості. Дві лапки від цікавості.
5: Не береться. Хто не на
1: полівці йде? Полівка жаби зробити, так?
4: Наша юмористка така.
1: Добре, а іще що мати таке, як у вас тут?
4: Голубки.
1: Так.
4: Голубки маємо із грибами.
1: Що там сідає?
4: Рисова каша. У нас різкаша. Різкаша із грибами. Маємо губу мариновані. Маємо гриби солені, огурки солені, череги.
1: А, гриби то як?
4: То гриби. То теж покоштуйте. То такі гриби, ну теж ще покоштуйте. Живо сприйняти, яка тут страва, я можу спустити її покоштувати. Наше село наполовину словацького. То словацька така страва.
1: Яка?
4: Ну, одна третя, не будуть перевіряти. Ну, то і в пусні дно, і в таке дно їх роблять.
1: Хрусти?
4: Хрустик. То хрустик, типа.
1: Так, а як вас зовуться?
4: Череги.
1: Череги.
4: Солонина солена, свіжа.
1: Ну.
4: А, то кабачки. А то грибу. Тоже грибу в упеченні.
1: Грибу?
4: Отбивна із грибу.
1: Ага. А як ще зове то?
4: А, голубінки, то лінта, я знаю, як їх назва, не знаю, ну, як така. А по-сільські голубінки.
1: Так.
4: Тоже одварюються, умочуються і у яйця веся випікають. Ви коштуйте в шоке, бо то так говорити, то не...
1: Прекрасне, прекрасне. Повічте не таку річ. Тут називається фестиваль «Лемківська ватра». Ну, а ви чуєтеся лемками з яким ви ще чуєте, бо...
5: Ми ще чуємо лемками, знаєте чому? Бо коли ми говоримо, то все знаємо казати «Лем, почекай», «Айно лем, антам», «Айно лем», там зато і лем.
4: «Ой лем»,
5: «Ой лем», «Будь лем, добрий», та зато лемки.
4: «Ой лем, хев», «Ой лем, хев».
1: Ну, у вас люди в селі як бесідують особі? Же вони лемки?
5: Ну, в нас...
2: Вони, може, і лемки, лемник, де не знали, що ми...
3: У мене стара карта була лемківська карта, там де Польща, Словаччина, Україна, і от іменно наш той регіон Перечин, Ворочово, Ремета і туди навіть до Порожка, воно захвачує Лемківщину. Бо у нас у тому у говірці є слово лем. Лемту, лемтам, пой лемту. Так що лемки є.
1: А мій тато родився в Польщі, там, де живуть лемки. І там десь посередині тої мапи живе мати. Десь посередині, як посмотрите, там недалеко границі словацької, але по польським боці. Село Тилява тут, ну і то лемки. І вони колись на себе не повідали лемки, аж їх назвали. А вони саме на себе лемки не повідали.
3: І в нас ми теж себе не кличемо лемками.
1: А як ви себе кличете?
3: Ми от русин, руснаки. Руснаки на селі, бо у нас є католики і руснаки. Отак тобто. Або русини ще нас називали. Лемки ми себе ніколи не називали. Хоча ми по звичаях, по культурі ми лемки.
1: Поговірці.
3: Навіть вишивка, от лемківська вишивка, тепер, коли досліджували, коли робили фестиваль, виявляється, що лемківська вишивка голуба і червона іде. Колір голубий і червоний, або синій і червоний. У нас був танцювальний колектив, і турянська карічка була танець з тарілками, і сорочки чоловічі були вишиті синій і червоним.
1: А як то зовися?
3: А то переберений рушник. Воно на такому тканому тому, ага, верстаті, лише він намного мілкіший, і теж так перебирається нитками. Угу. Так як тим тотою, воно так честя. То ткані рушники. І це тканий.
1: Але
3: то не ручник, то як зовсім? А це просто салфетка, пулка.
1: Пулка.
3: Салфетка. А то вже венгерське. Ото, що там оті квіти, то скоріше до венгерської йде вже. То вже венгерська вишивка. То вже у нас, ну, оскільки то були мадяри, там, то ми вже, знаєте, так. У нас помішано словацьке, мадярське, нашоє.
5: І мова така наша, що всякі слова, біглязь, що ви ж не хочете, то все. І словацький, і мадярський.
1: А тепер прошу повісти, хто за ним бесідував, щоб ви назвати?
5: То голова наш Біган Михайло Михайлович. Голова села, то Біган Михайло Михайлович.
1: А ви?
5: А я зав бібліотекою. Тетяна Юріна Воронич.
1: Як вас?
5: Я завідуюча ДНЗ, садочка. А то наш прекрасний мер, найліпший мер у цілому районі, між прочим. То вон, бо вон дуже много, но.
1: А то та пані же мені то оповідала.
5: То завідуюча клуба, клуба завідуюча. Оксана Іванівна Роля, завідуюча клуба.
1: А ви?
5: А, я Оксана Михайлівна Белей, садок завідуюча.
1: А у вас хто буде виступати, Гнеска?
5: Будуть дівчата із Вільшинок.
1: Так?
3: А це взагалі наше колоритне село, Вільшинки.
5: Півучий.
1: Так.
3: Ну, поки ми там поїхали, бо то не хотіли вертатися. Там так як у раю, серйозно.
2: Вони там хоч дорогу нам роблять, там ми тепер...
3: У них така благодать Божа, коли там підніметеся, то взагалі. А люди...
5: Тисячу чим-то не хотімо.
1: Добре, іду далі. Хочу швидко познати, швидко села. Жив, щоб у вас швидко було як найліпше. Дякую.

Розумійся, фестиваль тривав до ночі, а для такого, може, і до рана. Але Доляня, вашої кореспондентки, він ще скінчив в той момент, коли не покликали до автобуса. Кетбівшитко зачалося тогди, як було заплановано, то до 9-ї години вечора, коли з ансамблем студенька виїжджали з Месперечина, юж би перейшла більша част фестивальної програми. На жаль, не могли смен насолодитися до кінця святом. Зато моя оповідь про Лемківську ватру в Ворочеві коло Перечина, жеся одбила 16 липця, мусить на тім місцеся скінчити. І, кед для такого, то дискусійна річ, це то Лемківська ватра, це не Лемківська, то Деляня єднозначно Лемківська. Чуюся ту Великоберезнянським, це Перечинським районі, як меже своїми людьми. Так само, як і в тім автобусі сіджу меже своїми лемками, як і походять за сел Святкова, Святківка, Котань, Граб, Незнайова і деяких інших.

І зато вже не могли сме добити до кінця на фестивалі, дух свята взяли сме з особом до автобуса. І співалося, і жартувалося аж до самого калуша, і наші співанки летіли през вечір і през ніч, през гори Карпати, аж покаль не прийшли сме думів. Ну а тепер прощаємося з вами. Село Ворочуво коло Перечина запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень!

Праздник, мамі. Злетіли щас у колики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Znovu roku týdnu, co u mých nohou leží, pak do sou vykročí.

двумя пальцами, а як зоря за зоріє, підем за вірцями. Ой, музики, музиченьки, музики, музики, а музики попихали в сметанку язики. Далі музики пірогі, дал музики сала, а музика

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всутки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачав блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Тепом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорнілі.

Вечер з радіом Лем ФМ. Ден з радіом Лем ФМ. Лем ФМ наживо.

Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої чарівники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

LEM FM, перше наше радіо. LEM FM, перше лемківське радіо. LEM FM, русинське радіо. LEM FM.